Akaswani Jujanpur tuntak lam dangale minit som thum pai te programa Robert Minthang akipan latwa le ngai hia in napangte hunsea chingsa kim le polte akipan hunse zang khom ding he ole tuin zing dagule minit som nga hangin to kitonin tu zingkara dinga pai te program tung tone ki thwa khom the na hetan ahita ngai hitute navikun omnom le tuni hunsat nuam.

0: تک نہیں آؤ دیکھنا نہ تاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار, تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا. بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں, سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں, سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا, کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا. واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی. ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا, کہنے لگے برخوردار ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو, فلم میں ایکٹنگ کرو میں تمہاری لائف بنا دوں گا, فوٹوگرافی کو مارو گولی.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف ویوتھ بھارتی پر. ویوتھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی.

0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ بھی نہیں,
0: فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا.

0: Шалом.
1: Now pangti si tuam hun si a kesia lal fritsing to holim na inga ihiak te yu hiating ahita tuni tak dak sagi le minit som ngalinga honggin tak to kitonin kom kampawa kisa latwal leng karong rekubler kom apan nga ihiya in Akashvani Chuchanpurin aha akhiak masak na pendingin le ahum thako ingai khedingo